так, будь ласка, я звертаюся зараз до всіх присутніх, хто не був у церкві, хто не зможе піти і підтримати родину, родини на Майдані ще і на Кладовищі. Я вас запрошу попрощатися в церкві. Потихеньку будемо зараз з вами ставити катафалки і їхати на Майдан. Хто підтримує родину, можете потихеньку йти вже на Майдан зустрічати нас. Робимо коридор на одну і на іншу сторону. Будь ласка, хто не заходив, хто не був поруч, близькі, друзі, ті, хто прийшов, можна підійти, покласти, попрощатися зараз у церкві.

0: Навіки славу!
1: Я прошу, друзі, останню шану перед нашими героями, перед нашими батьками стати на повітря.

0: Україні!
1: Героям слава!
0: Слава нації!
1: Смерть ворогам!
0: Україна!
1: Понад усе!
2: Україна!
1: Понад усе!
2: Україна!
1: Понад усе!
2: Разом і до кінця!
1: Разом!

Ще раз доброго дня, шановні пані та панове. Ми раді вас вітати в нашій світлій залі. І під ваші бурхливі оплески зустрічайте нашу чарівну пару.

0: Іване, Вікторія, погодьте, сьогодні для вас особливий, дивовижний осінній день, наповнений величезною кількістю чар. Але найяскравіше серед них – це, звісно, ваше кохання. Саме кохання з'єднало ваші серця та долі, думки та прагнення на шляху до великого мистецтва жити заради щастя коханої людини. Я прошу вас, Вікторія, подивіться в очі коханого і дайте відповідь. Чи є ваше бажання створити родину з Іваном добровільним, щирим та усвідомленим?
1: Так.
0: Запам'ятайте цей день, коли ви сказали один одному «так». В народі кажуть, що тільки стаючи на весільний рушник, ваша сімейна згода благословляється небесами. Я прошу шановних рідних простелити нареченим їх весільний рушник. Подойдіть ближче. Прошу вступити. Однією з найголовніших традицій весілля є обмін обручками, знак вірності та єдності. Ваших дружніх сердець я попрошу вас обмінятись таким простим, але дуже святим символом кохання –

Іване, ви тепер вже абсолютно офіційно стаєте господарем вашої новонародженої сім'ї. І саме вам я вручаю ваш перший сімейний документ – свідоцтво про шлюб. Бережіть його. Я вас вітаю. Вікторія, вам я вважаю, що ваші чарівні очі завжди сяяли так, як цього дня. І сльози, якщо і з'являться вони, то, звісно, лише від щастя і радості. І як берегині сімейного укладу і затишку, саме вам я вручаю ваш весільний рушник, на якому ви щойно уклали ваш сімейний союз. Нехай його вам розстелять діти в день вашого срібного весілля, а онуки – у день золотого. Я вас вітаю.

0: Сьогодні такий радісний та щасливий день для вас. Вас прийшли привітати найдорожчі для вас гості.
1: Плакала, нет, слава Богу.
2: Я увидела, Вики, это прямо так потрясало.
1: Что-то? Вот так. Вот так.

0: це те, що ми робимо всупереч своїй природі заради добра і блага, це називається подвигом. Усе це здійснюється завдяки силі волі і свободі, яку має людина. І коли людина обирає добро, знаючи, що ціною відстоєння добра може бути життя земне, це є найвищий подвиг, найвищий вияв любові і служіння ближньому, служіння своєму народу. А народ – це не абстрактні якісь поняття, тому що це ми всі, які тут під мирним небом Полтави, це ті діти, які сьогодні навчаються в школі, в дитячих садках, це майбутнє України. Тому наш герой, якого ми сьогодні проводжаємо, його 32, вік Ісуса Христа, вік розквіту. Він виконав свій обов'язок людини, воїна, християнина і героя. Хай Бог утішить дружину, батьків, бо це найбільша велика непоправна втрата і немає слів, щоб втішити той біль. Але ми віримо, що добро переможе. Ми віримо і знаємо, і впевнені, що ми переможемо, бо ми на стороні добра і з нами Бог. І ми переможемо і переможе добро, переможе Бог і переможе життя. Ім'я Віталія означає життя. Тому життя завжди перемагає. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: de tua baixinha.
1: Кажу, ти в укритті?
2: Та тут такий, да, я в цьому вже.
1: Бо він мав їхати на поділ. Ну я така, ну ладно, ну хорошо, кажу, ну бережи себе, там не лазь, не шастай ніде. Та тут такий, да, звісно. Потім він мене підкидає, це коли Іра не могла приїхати, він мене підкидає, такий. Коротше, я тобі не казав, я бачила ту ракету, що на Троєщині бахнула. Я така, що? Та ти такий, ну я тоді був на Подолі, і що в вулиці, я така,
0: Ліда,
2: що?
0: Ну він зізнався.
1: Ну він зізнався, що я сказав, то я її бачив, я така, блін, кажу, тато, ну...
2: Я не збив.
1: Кажу, встань, тобі треба було закрутку за зірками дати, так? Ні, насправді я йому просто сказала, що типу...
0: Купи зірка в кожен дім, так?
1: Кстати. До речі, так.
0: Хороша штука.
1: Що це ще ми тут, розумієте, значить, клаптик землі два раби видали, а по зірка ні. Це неповага до цього. Я податки плачу в цій країні. Ну то будь ласка, кіко можна. От. Та й таке.
0: Хорошо.
2: Та твою ж мать.
1: Що таке?
2: В Київській області вибухає.
0: В Києві вже бахкає.
1: В Києві щось?
2: Їбануло десь, да, на півночі, ближче до півночі цього.
0: А, так прилетіло чи ПТО?
2: Та хір його знає.
0: А, це ще нам не сказали.
2: Ну, в мене просто знайома, яка живе ближче до Подолу, але туди пише, що дуже сильно, ну, більше півночі пише, що їбануло дуже сильно.

0: постріл виключно по команді. Взяли під мишку. Двома руками тримаємо. Приготували. Ціль! Зразу запобіжники під мишку. Ті, хто не впевнено себе почуває, стріляєте по великому гонгу. Приготувались. Промах – це не є помилка, хлопці. Ви на навчанні. Ціль! Ціль! Рух! Ціль! Стріляємо!
1: Пішов!
0: Через праву.
1: Крию.
0: До мене. Не в ту сторону розбив. Стріляй, роби вже вправу. На коліно. Розряжай. Не через ту сторону розворот. Ти в тебе, подивись на мене, коліно стоїть ззаді. Ти встаєш і вже ти біжиш. А тут тобі треба, блядь, отако зробити.
1: Але він мене справа.
0: А хую, блядь, ти зброю вниз, ти робиш так, щоб залишитися живий.
1: Розумієш?
0: П'ятки прижми!
2: Добре, розвертаємо, заряджаємо. Добре, на запобіжник. Опускаємо зброю. Взагалі прямо аж так опускаємо. Розвертаємося. Двома руками візьму. Ні, двома.
3: Добре.
2: Кажу ціль справа, спочатку дивитись, потім розвертайтесь, тільки тоді зброю піднімаєте.
3: Добре.
2: Готові?
3: Так.
2: Ціль справа. Добре. Піднімаєте запобіжник, робите два постріли. Постріл оглянули. І запобіжник. Добре. На запобіжник.
3: Так.
2: Добре. Вниз.
3: Yeah.
2: Зброя донизу. Цілі ззаду. Через право плече розвертаєте. Зброю тільки витягуєте, піднімаєте тільки тоді, коли ті сторони.
3: Добре.
2: Ціль ззаду. Добре. Запобіжник зняв. Один постріл.

0: aspettate.
1: Тримай, тримай, з новим роком! Суп, дуже важкі цукерки, дуже важко тримати. Ой, собаки. Давайте, один, давайте все рахувати. Один, два, три! Ой, не губіть цукерки. Дякую!
2: Так, це вибаємо.
1: Нам подарували.
2: Класно.
1: Сейчас
3: Николаенко, Паша, з Новим роком. Перемоги мирного неба. Він я Вівчарюку передам. Він так любить дітей. Передав же нам теж подаруночки ці.
2: Хто?
3: Діма Вівчарюк передам. Йому ці дуже приємно. Клас, клас. Ну і нам залишимо на пам'ять, тут ялинка є. Злата, 6 років. Так, розкладушка на новій пошті. Так, де наше Курахове їде? Зараз гляну. Наше Курахове. Саші я вчора написала за реабілітаційний центр. Ось, чекаю від нього сьогодні інформації. Далі. Наша Курахова медицина. Правильно прямую до Курахова. Воно на даний час у нас вже виїхало з Покровська. А, стоп. Вже в Курахово. Вже в Курахово. Да. Куп'янськ. Да, розкішно, розкішно просто. Вона в 10-й ранку виїхала з Покровська і вже все супер. Так, а оця посилка Краматорськ, вона приїде тільки о 5-й вечора сьогодні. Тобто медицина приїхала швидше в Курахово, ніж розкладушка в Краматорськ. Я так подумала, оце зараз російська сторона анонсувала, що ж типу, звозять полонених на Донецьку, Луганську область, типу, перед великими обмінами, типу, звозять наших. Я так собі думаю, що типу, а уяви, що я з Женєю на якихось ділянках взагалі, ну, типу, там кілометрів 30-40 між нами. Вообще, ну це вообще. Так подумаю.
2: Скоро буде.
3: Це кажуть, реабілітація десь рік триває, до 2 років. Ось. Хоча мені сказав тілець, який прожив полон, він каже, що якщо він не повернеться морально до тебе, ти, каже, маєш повне моральне право піти від нього. Я така кажу, як це, типу, я кину людину, типу, ти знаєш, ти якийсь травмований і странний, я не буду з тобою. Хоча, типу, це буде важко, і деякі думають, що, типу, от повертається людина з полону, і все, типу, все. Ну, а далі це іспитання, воно як продовжується. І далі, типу, буде трошки легше, але все одно будуть свої складнощі. Це важливо розуміти.
2: А він теж був в полоні?
3: Тілець був в полоні, він приїжджав, показував, якому руки дрелили. Показував рани, отут такі в нього, вони, знаєш, чимось схожі на манту. Коли нам роблять манту, такий шрамик, така, типу, як зірочка така маленька. І каже, це мені дрели локті, це мені дрели тут руки. Ну і багато чого. І током там на різні місця ложили, ну коротше, ужасно. Хоча він сам психотерапевт, але я бачу, що все одно людина травмована. І... я дуже надіюсь на обміни, Боже, ніби як на Різдво, ну я так думаю, я не знаю. Я так хочу, щоб 25-го ну, був великий обмін, дуже хочеться. В тому році був 31-го, якраз під Новий рік. А в цьому році, дай Бог, щоб було, ну, теж під ялинку або на Різдво. Боже, будь ласка, Боже, будь ласка.

0: 처음으로 썼어요.
1: 와, 내려서 와, 너는.
2: переноска.
3: Переноска. Це, я думаю, ви знаєте, да, що воно таке?
1: Рижа переноска. Ну, правильно. Ви не на путешественник.
2: Перерона.
0: Обережно пилочка.
3: Так, це гвозді. Обережно торчать. Бачу. Теж гвозді ваших
0: мельниці. Чайничок.
3: Чайник. Сетка. Швейцарійська. Приїхала, ждала.
0: Плітальська сітка.
3: Так, українці Швейцарії виплітають. Гвозді, гвозді. Все, Саша, цей портфель давай. Так, да, віддавай. Це скажи Ірі. Друзі, оце Ірі. Це медицина. Оці пленки.
0: Це клеенка.
3: Hi John. Hi John. I want to thank you so much for this tactical medicine for military unit Burevi. Thank you so much for tourniquets, nozzle, bracing troops, for bandage. All these things will help and save our life because our life is very important thing on this war. Thank you so much. Слава Україні.
4: Героям слава.
3: Органічно себе.
0: Можеш
3: подати. Я ж сектатор заберу після перемоги потім.
0: Ось пульт є, походу.
2: Да, ще сюди.
0: А ту сторону можна.
2: Що, ще один?
5: Серега.
2: Серега, падай.
5: Тут. На нейроль тут.
2: Він постріть, у нього...
1: Ну, приємного.
3: Смачного, дякую, дякую, боже. Борщик, як у бабушки.
1: Ну, бачу, так уже дедушки готовлять,
3: ну,
1: то, що воно.
3: Часто до вас волонтери приїжджають? Чи ви, чи я рідко буду, чи ні?
2: Чи то ви одні?
1: Ні, ви одні. Іринка дуже добре допомагає.
3: Іра.
1: Іра. У неї стільки оцих помощі, і вона постійно, знаєте, на практику, вона умудряється, я теж не знаю.
3: Ну, це ж ми з кіносфери разом, тому ми оце із нею знайомі були, вона так попросила, то...
1: У неї сіл багато, більше, ніж у нас у всіх місті. Як вона, ну, я даже трохи так от, ну, красиво дуже.
3: А вона медик роти, так? Да?
1: Да.
2: Ні, вона взвода.
3: Взвода.
2: Да. Вадим медик роти.
1: Ну, поддержка, коли вони виходять, то і поддержка туди може вже.
3: О, боже, боже, боже.
2: Ну, там фотографії Ірині скидали.
3: Да, ви мені, я все дивилася. Боже, як це страшно. Ой. Я то як їдемо вночі, бачу, як техніка їздить, переміщається, який перевозиться, вже страшно. Не знаю.
1: Чого там?
3: Ми ще їхали, Боже, Саша, скажи, як ми на переправі попали в екшн-ситуацію.
0: Що там, вороховатку заїхали ж. Спереді ж тягач йде якийсь, ну такий то великий, що там кінь перевоз. Думаю, зараз
1: от
0: я
1: теж подальше, там габариті.
3: А там так узько.
0: А вони розминулися, і... той наверх пішов. А це ж через переправу вже на зустріч мені йде.
3: І прям пре на нас. Ой. Так близько він був вообще. Було страшно.
1: Ти ругаєшся?
3: Іра там, в білому.
2: Ні, то білому то...
1: А це люди виїжджають на позицію.
3: Да, да, да.
1: Їх провожаємо тут.
6: До другої лінії. На другу лінію, а далі пішком йдемо.
3: Пішки багато йти?
5: 7,5 кілометрів.
3: В одну сторону, і треба ще потім вернутися. Всі назад.
2: Заступають.
3: Заступають 4 дні, а потім вертаються.
1: 4-5, ребята.
2: Зараз 5, зараз. Завтра.
6: Піхоті постійно марафон.
3: Я не знаю, піхота, як вона... Це треба терпіння, чи я не знаю, що. Щоб це все вивезти, це жах. Боже.
6: Це вам.
3: Спасибо. Боже.
6: Подорож ціною життя.
3: Подорож ціною життя. Дякую.
6: Путешественники.
3: Боже, дай Бог, щоб ця подорож швидше б закінчилась у нас, якщо чесно. Спасибо, спасибо. Дякую. Ланцюжка.

0: А ота коробочка, що біля дверей, як двері відкриваються?
1: Це наші мотори.
0: А, наш мотор. А тут точно все? Давай поглянемо все.
1: Дивіться, це життя, тут життя, це наші Миколаївські, це теж
2: ні. О, робочий ритяг, форма. Дякую. Це ти, Миколаїв, до нас прийшов.
3: Дякую. Миколаївна прийшла.
1: Браво. На конячку.
3: Дякую вам, друзі.
1: Дякую. Нехай частить.
3: Просто.
1: Нехай частить.

0: 12
1: чи 12? Ти що, на 12 ставиш? Точніше, на 12?
0: Так.
1: Дуже круто, тут ногами спускатися зразу. Дуже вигинається нога на такому схилі.
2: Сидить і в нього отак от руки. Олег, розпускається. Блін, я зараз знайду цю фон.

0: Сьогодні першим уроком буде урок мистецтва. Зайшовши до класу, ви всі звернули увагу, що у нас на дошці ці малюнки. Найперше, хто запитав, це Поліна Костюшко, що ж це за ілюстрації. І ви знаєте, відповіді не було. Але вона здогадалася. Поліна, яка твоя думка, що це за ілюстрація?
1: Це ваші учні, які вже виросли, малювали.
0: Я зберігаю такі речі. І, до речі, хочу сказати, що ці малюнки малювали різні діти, яким вже 30 років, яким 20, яким лише 17. Є навіть тут малюнки тих учнів, які в цьому році закінчуватимуть школу. Я деякі прізвища можу вам назвати, вони з різних сіл. Хто у нас з Андріївки? А, Костя у нас приїхав з Києва, він не знає. Швець Денис. Софійко, ти знаєш такого хлопчика в Андріївці? Швеця Дениса? Не знаєш. Авдієва Юрій у Воробійці, знаєш? Авдієв Юрій?
2: Да.
0: І його тут малюнки. А Катан Руслана в Авдіївці, знаєш?
3: Да.
0: Знаєш. І її тут малюнки. Тепер я повертаюся знову до наших воїнів, які захищають нашу країну зараз. Вони захищають в першу чергу нас. Вони захищають свої рідні домівлі. Вони захищають своїх рідних діток. Може і так, а може і племінників, а може і просто нас, маленьких українців, вас вірніше. Тут є різні ілюстрації. І ви знаєте, хоч ці ілюстрації намальовані в різні пори, деякі, ось ми також бачимо, дивіться, як український танк. І це, дітки, прапор, той, хто тоне чи горить, все ж таки, саме нашого сьогодні ворога. Ми дивимось ось цікавий корабель. Я не знаю, що думав Нікіта, коли малював цей корабель. Але я чогось дивлюсь, якого корабля ви зараз асоціюється з вами оцей малюночок?
4: Російський.
0: Я також гадаю. Так, ну, а це, звичайно, що ми бажаємо?
5: Мир.
0: Хай буде мир. Так, що ми бачимо ще? Що ви бачите на цій ілюстрації?
5: Ти що? Тут
6: воїн і прапор.
0: Воїн, прапор. Дітки, а що це таке?
6: Квіти.
0: Квіти. А як ви гадаєте? В яскравих кольорах зображений цей малюнок. Але ви знаєте, ви ще маленькі діти. Давайте будемо гадати, просто вони один одного вітають. День перемоги, який колись настане. А можливо, хтось і несе квіти до того місця, де що, дітки? Де поховані наші воїни, а їх дуже багато. В нашому ОТГ 65 воїнів уже, дітки, загинуло. Так, надіємося, хочемо просити, щоб ця цифра не збільшувалася.
7: Оголошена повітряна тривога. Оголошено повітряна тривога. Оголошена повітряна тривога.

0: какие-то. А их из мамы не святые.
1: Люди.
0: А як ще називають люди?
2: Зимовод.
0: Зимовод. Які зимові місяці? Уроди називаються. А як його ще називають?
2: Снігові.
0: Снігові. А чому називають снігові?
2: Повітряна тривога.
0: Який розділ вивчаєте? Який розділ вивчаєте? Океани і материки. Скільки є материків? Добре. Добре. Які ще? Як можна, яке слово синонім слова материк? Континент. Континент. Так. Ви сказали, що їх шість. Найбільші. Євразія. Скажіть мені, будь ласка, що ви пам'ятаєте, що в Євразії най? Що є таке в Євразії, що є най? Найбільше. Найбільше населення.
2: Найбільші
0: гори. Які?
3: Гімалаї.
4: Забирайся, стоїш саме перший. Да.

Tebie, Ojca i Syna i Świętego Ducha, amen. Sława Jezusu Chrystusu. Дорога плачу ша мамо, любі дорогі батьку, дорогі бабусі, братчики, сестрички, хресні, друзі, побратими, дорога родина, найдорожчі в Христі браття і сестри, усі, які сьогодні численно зібрались тут, у Господньому храмі. У цьому храмі, де 21 рік тому я його хрестив, він був друге дитя, ще тоді в маленькій парафії. Рік тому, коли страшний лютий ворог прийшов, щоб нищити нас, вбивати наших дітей, нищити наші міста, села, наші оселі, руйнувати і топтати нашу землю, Остапчик відчув серце поклик боронити свою землю від окупантів, бути воїном і захисником своєї української землі, свого народу, який ішов сміливо, як каже мама, третій раз, втретє ішов на передову. В такий спосіб віддав своє життя. А каже Ісус, дорогі в Христі браття і сестри, що немає більшої любові, як та, коли хто своє життя дає за друзів своїх. Сьогодні Остапчик, Остапчик мене, який колись його хрестив і миропомазував, прощається тут у святому храмі з любою дорогою матір'ю своєю Ганною. Остапчик прощається сьогодні з дорогим любим батьком Андрієм, прощається з Валентиною та Петром, з бабусями любими Валентиною та Ганною, прощається з дідусями Аркадієм та Олександром, з подругою Дариною, з братами своїми Михайлом, Андрієм та Кирилом, прощається з сестрами своїми Ніною та її маленькою донечкою Мусею, Соломії та Мирославою.

0: діду на зв'язок.
1: На зв'язку.
0: Доповісти, що в тебе твориться на пості.
1: Повтори.
0: В тебе все норма?
1: Плюс.
0: Плюс приготуватись до проведення підривних робіт.

0: Сейчас покушаю, это не только на лицо, подивися, вон.
1: На коло, в порядок, вывески все працюют.
0: Это невозможно.
2: Я ему что-то шел, я говорю, в одну сторону, что люди покажут.
1: Нет.
0: Я тебе сейчас скажу, я десь працював на севері, ми поїхали на Ямал, нам дали брошурки. Там Ямал-Ненецький автономний округ, і там типа закони цього округа. Там написано, що ти, якщо ти не громадянин Росії, ти не маєш права в громадському місті громко балакати на своїй мові, громко плакати по телефону на своїй мові, бо цим ти ущемляєш русський язик.
3: А, то зайде ущемлення у нас меншин.
4: Це добре.
5: Слухайте, ми у вас там не читав, що ви вважали? Я в області, всі західні області, вони захоплюють. А їм це розповів, я радий, що вони не плеють ходом з цього, де з...
6: Я приймаю рішення.
7: Та чинена, чинена можу
8: поховати. А якщо хтось когось десь поховав біля дороги, то вони заставляли їх викопати і тут перехоронити. Перехоронили майже всіх по номерам. І кажуть, що вроді як існує якийсь журнал, деякий номер хуйський. Росіяни таким чином хотіли декілька разів переховати, щоб було незрозуміло хто. Коли пройшла екзгумація, у кожної людини взяли тест ДНК, відпрацювали її, і потім, наприклад, будь-який родич може здати і сказати, чи є тут моє тіло, тілу присвоюється номер, і потім родич може взяти і забрати. Така ж...
9: А де потім запакували?
8: А потім вже офіційно, отам.
10: Я сядь хочу.
11: Справа, зайти справа там буде.
12: А, ну ясно, короче. Блять, я шарал, все нормально, не паникуй, спокойно. Вот это найдется какой-нибудь один.
13: Їхні розмови у рації, всі є в інтернеті. Все є. Їхні фотографії, де живе, прізвище, ім'я по батьку, стан сімейний стан, номер телефону мобільний. Все є.
14: А ну розкажи.
15: Да, врай.
16: Розібаний дощент. Людей нема доїдення. Нема доїдення. Єдна людина готова до праці йти за дві банки тушонки джовніру. День.
17: Слухайте, який купив телефон, блядь.
16: Єдин день, йде до праці за дві банки тушонка джовніру. Курва такого, душа буде. Туди волонтери не доїжджають. Нема змоги, нема дороги, нема все заміновано. Так що пан скупи право вліво і пізда нема.
18: Дома! Подивись, яка бабуся ось.

0: nie direttima per rosso, ma va da.
1: Ну, праздник это. Жив такий святий, він это, до сих пор сухарики роздавав людям там. Это,
2: роздавав в
1: этом, ну да, Серафим.
2: Я сьогодні їв сухарики.
1: І это, як його?
3: Начка не.
1: Адама, чи це? Ми там у Григорія. Короче, в одному місці нашли, это, все хотіло сложить в кучу, этот, поняли? Термосуд, як ото, овальний. Ага. Ну він білий, а там знайшли зелений, новий видно. І вискрив Байкал. Що це для воно? Опа, все, все, все, так, знайшли. Що це?
2: Два штуки пішли.
3: Три.
1: Три. Три сліда, так. Ну огонь ми віддали. Не мудрено, що кажуть, це буде 42 бабусі.
2: З любов'ю к Росії. Тварі такі, блін.
1: А що? А он знайшли з любов'ю к Україні.
2: Ну ми знайшли з любов'ю к Україні, а то к Росії, блін. Привіт кацапам пішов.
3: Ну що, по двох стоїть.
2: Ну воно ж гуде, то розрядження воздуху.
3: Ну, да.
1: А знаєте, а доходиш такий прям душман. А ну поки це тут стоїть. Ой, Юрик іде.
4: Ого, що ж мені вообще?
1: Ярик.
4: Не Алюни нема.
1: Вони, мабуть, вже Ілька почали праздновати. Завтра Ілі. Вони вже з утра, не муж Ілля. Та вони почали його вже. Щоб не опоздати.
4: Юра, ти будеш на Алюні.
1: Серафіма почали.
4: Нема. Он хотів би прийти.
1: На Алюну візьмеш? А на Женьку вже. А Люби нема, на Любу. Ярик, ну тобі везет. Сонце.
3: Так.
1: Ні, подожди. Люба.
4: А хто на Любу варить? Ти принесеш?
1: Ні, ні, он Ярик понесе.
2: Йому саме.
3: Давай, чотири, кидай. А зараз так не
1: пасує.
3: У вас. Може, зараз ще прийде.
1: Ярик.
3: Прийде
1: ще. Уже і 1 августа хлеба нету, правильно?
3: Ні, я його, мабуть, вже не купив.
2: По четверга.
4: Сколько у тебе?
1: Ні, ну пас.
2: Ты
1: четыре. Да, все. Всем хватает, все нормально.
3: Да что, Ярик, забирай с ящиком, тебе легче нести. Давай мне кидай. Да.
2: Все, до свидания.
3: Так может сейчас Женьку занести. Женьковский мужик там. Ты не любишь снимать. Да.
2: Ярик, хватай вот это все, Ярик. Ярик, хватай с ящиком. Ярик. Ярик, ты порвешь. Ну давай салат, если легко салат. Давай, кидай.
3: Я же здесь.
4: Я русский.

офіцери, сержанти і солдати, шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська.